Ay. Gue orang muni ya belebes ya urip pisan ora sapa bae kabeh arep bali sowan karo ngarsane Gusti Mbah Sung Sira.